0: Walker, Dark Side på NRK P3. Hva gleder du deg til I dag? Send oss en melding I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
1: Det må du gjerne gjøre. Jeg får en melding fra Anonym.
2: Okay. Ja.
1: Dønn Anonym.
0: Okay.
1: Og velkommen, fortell at den har banget naboen, og gleder seg til å gjøre det igjen.
2: Ja. Okay, babe.
1: Det var väldigt gøy att ha lite sån det virkar som det är lite sån flörtet eller lite sån att man börjar hålla på stämning, ikk sant? Ja. Men var spännande så ha det med naboen eller.
0: Oh, jag hoppas det är sån praktisk sån vägg I vägg eller över eller under sån visst man ska flytta samman ska man bara bygga trapp eller riva vägg.
1: Ja, jag såna kan. Ja.
2: Oj, ja,
0: det är smart.
1: Jo, det var jättesmart för jag såg mer för mig på matte sån.
0: Hus.
1: Nej, la mig fullfölja.
0: Hotellgång. Henning, vad sa du för det då? Fortell.
1: Jag sa för mig liksom övergången på motsatt sida så att när det liksom kommer upp trappan så går det till varsin kant på matte.
0: Ja, liksom
1: friends. Det ser ju mycket mer praktiskt.
2: Ja, jag såg för mig räckehus, egentligen såg för mig mitt hus, men det är inte jag som har sett in den meldingen
1: alltså. Jag hoppas för Guds skull det inte är sån Tjongsfjordnabo att det är liksom 2 kilometer hus och det beine borta.
0: Vi bygger en trapp. Ja, det hade ju funkat. Anonym skriver god morgon gängen. Idag gläder jag mig till att ha en kaffedate med Ei, fra hybel.no for å se om vi matcher som roomies virker veldig lovende, nesten mer spennende enn Tinder dates
2: ja, for her hopper man liksom over alle de der kleine stagesene med kyssing og ligging her det liksom rett til samboere
0: ja, ikke sant?
1: Ja, så, det godt poeng her
0: det jo litt spennende, kanskje det har noen prøvd det som dating?
2: Nei, men jeg har flyttet rett inn I et kollektiv no kissing, no nothing først
1: ja,
2: ikke noe forspill før det ikke noe fingring-mingring
0: hva? Hvilken kollektiv har du bodd
1: I? Det vanlige at det blir rå fingre
2: Nei, men det kjempebra
1: ja, det gjorde det ja. Vær forsiktig, for jeg flyttet også inn I et kollektiv en gang og der møtte jeg to stykker som var fullstendig blåst I trynet altså.
0: Ja, ja, ja.
2: Det her kødder du, eller?
1: Nei, det på ekte de var, altså, de var holy fuck og det kan jeg si for jeg anonymiserer de det de vanskeligste folkene jeg noen gang har bodd med I hele mitt liv ja. Og fy fader Åh, fy fader, altså.
2: Og nei, jeg hadde verdens beste opplevelse. Det var sånn, vi bare var sånn, du, jeg ser du har 2 pils I kjøleskapet. Kan jeg ta de? Ja, ta de. Jeg tror på hvitløk, jeg tar mine, herregud.
1: Han ene jeg bodde med hadde hamster, og han hadde kremert den forrige hamsteren sin, og pøtta den I en liten urne på
2: natt.
1: Jo, jeg sverga. Det var en liten bilde av hamsteren på siden av urne. Og jeg var sånn, what the, hvor han? Hva dette for noe? Anger var I hjemmeværende og hadde en AG3 under skjenga.
2: Hva AG3?
1: Det maskingevær, skulle jeg
2: si. Nei, Gud, helvende.
1: Automatgevær.
0: Jeg lurer på om kanskje vi skal tilbake til litt senere I dag. Kollektiv fra helvete.
2: Åh, ja, det må vi.
0: Nå kom jeg på alle jeg har bodd med som sånn, det mulig?
1: Åh, dette må vi tilbake til folk på det kollektivet.
2: Ja, herregud.
0: Ja, har du bodd med noen rare folk? Kan du gjerne melde oss allerede I appen NRK Radio.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: det är singer Gracie Abrams i Drömmelagen.
1: Jag drömmer om att köra svär rumpet eller en gigantisk julaster.
0: Ja, vi har fått många goda tips på var vi bör ta kontakt för att få denna drömmen att gå i uppfyllelse.
2: Ja, men fick ju ett väldigt gott tips av tankbilschaufför Ronny som sa att då må dere ringa till Kjell Håkon Dervo på Elkem Austertana. De har de största maskinerna i världen. Och Mattias, du ringte ju till Kjell Håkon.
3: Ja.
2: Och vad sa han?
3: Att de har så väldigt stora maskiner, de väger kun 50 ton.
0: Vilken undersättning. Nej, det är bara 50 ton så där.
3: Och så sa jag sån, men det är så stort alltså. Ja, men jag har ju varit i anläggningsbranschen i många år, så det är inte så stort längre. Han var väldigt väldigt ålrig typ, det är ingen att parodiera han, men det är fort gjort när det är norrlänningar.
0: Ja. Jag syns det var en hyllest av en parodi.
3: En bra typ. Han anbefalte oss att ringa ett annat sällskap som jag prøver å få kontakt med då.
2: Okej. Okay.
0: Härligt. Nice. Då ringer Morken vidare han puddingkongen vår. Han ger sig inte på törre mycket och det är vi glada för.
2: Nej, och så är det ju så att det stoppar ju så där men kanske bara vara avhängig av tipset till Kjell Håkon. Så hvis du då känner till en gruvbedrift eller någon som har stora maskiner så sätter vi väldigt väldigt pris på de tipsen i inboxen. Och så är det också sånn att det är en avstämning på gång.
0: Jag kör väl fler ting på en gång. Bara för att bygga ut tematiken lite grann så har vi stilt det viktiga spørsmålet i en avstämning. Glemmer män tid och sted av anläggsmaskiner? Ja, nej. Eller kvinnor gör också det och förlöpe så har alltså ja 70% av stämmene och kvinnor gör också det 23% av stämmene och som passar bra när du ramlar in en melding från Vilde i appen NRK Radio här. Hej hej drömmelaget. Jag tror inte på de som säger att de inte glömmer tid och sted när de ser stora maskiner. Det gäller både kvinnor och män. Stora maskiner och körtöj, det är fascinerande uansett.
2: Ja, jag är helt enig.
0: Alla som stämmer i denna avstämningen är med i träckningen av en drömmelaget caps idag. Så noen får jo premie uansett, men vi vil jo aller helst kunne si at Jørgen skal

0: del också idag. Och vi har jobbat med drömmen till Jörgen.
1: Jag drömmer om att köra svär dumper eller en gigantisk julaster.
0: För det har Søren ikke varit bara att få till alltså. Men vi har jobbat på, och Karsten, kan inte du ta oss lite igenom vilken bumpy ride vi har varit på idag?
2: Att det har varit en bumpy ride. Med googlade först och främst stor julaster, fant en NRK-artikel om Titania AS som då har en julaster på 240 ton. Prøvde veldig hardt å få tak i de, det klarte vi rett og slett ikke. Så ble vi tipset av tankebilsjåfør Ronny om å ta kontakt med Elkem Tana, som da er en gruvebedrift oppe i Tana, som da utvinner mineraler som blant annet er på Mars akkurat nå, på NASA sin Mars Rover. De kunne dessverre ikke hjelpe oss. Og så har vi da ringt rundt omkring. Vi har prøvd å få tak i tungt.no, Vi har prøvd å få tak i alle slags steinbruddbedrifter og alt sånt, og til slutt så fikk vi da tak i Mibau Stema.
0: Der har vi blitt, ja, vi har fått tak i, Jørgen, du med?
3: Hei, her ute.
0: Hei, Jørgen, hva tenker du når du hører om alt dette?
3: Nei, jeg hører nok og jobber på, ja.
2: Ja. Jeg ble ringt.
0: Og kan jeg bare si at de siste 10 minutterne så har det virkelig kokt i inboxene, og julastermiljøet fra fjern og nær har samlet seg, og til slutt så har vi da landet hos deg, Thor Helge Hilmarsen, som da daglig leder hos Mibau. Fullfør titlen,
2: Stema.
0: Stema. Thor Helge, kan du fortelle litt om hvem du og hva du driver med?
4: Ja, hej, jag heter Thor Helge Hilmarsen, är daglig leder för Europas största pokverk på Jelsa hos Mibau Stema Jelsa.
0: Och vad driver dere med där?
4: Ja, vi driver med uttag av pok och grus till ett europeiskt marked.
2: Okej, så alltså kan du definiera vad pok är?
4: Ja, det är tillslagsmaterial. Det du brukar för att ha i väg eller det du tillsätter till betongen när du ska bygga hus och skola och köpcenter eller vad det skulle vara.
2: Ja, så alltså byggeblocken till hela samhället vart då.
4: Ja, riktigt.
0: Ja. Kost att du sätter i sammanhanget, Karsten. Hur stora är maskinerna, anläggsmaskinerna du opererar med där?
4: Ja, vi har den största julasten våres en Komatsu 900 och så har vi Cat 992, så det är en lite över 100 ton de maskinerna och så har vi någon dumper på någon Cat och Komatsu dumper som också väger runt en 100 ton och så hvis du fyller dem upp med sten bak i så är de på 200 ton.
2: Oh. Jesus.
0: Da jo spørsmålet vårt om Jørgen, som vi har med oss her nå, som har kompetanse til å føre en av disse, kan han få prøve en av de hos dere?
4: Det vi kan gjøre er at han, Jørgen, kan få komme på besøk til oss, og skal han få lov til å sette på og være med oppe i en av disse maskinerne. Det skal vi få ordne.
0: Hva tenker du om det, Jørgen?
3: Nei, det jo helt supert.
0: Er drømmen oppfylt da?
3: Ja, det vil jeg si.
0: Helt på oppløpssida, så gikk det. Altså, Thor Helge, vi tenkte at det kom til å bli lett i dag, men så har det ikke vært så lett. Hvorfor tror du ikke dette har vært lett? Her merker jeg at jeg ikke midt i mitt vante miljø.
4: Nei, det ikke godt å si. Spørs hva man legger i ordet stor, da. Men hvis du skal på størrelse maskiner med sånn som vi og noen av de andre du nevnte, Titania, så det ikke så veldig mange i Norge som har så store maskiner som oss.
0: Nei. Det rett og slett eksklusivt å få komme til dere.
4: Ja, det høres veldig fint ut. Men det veldig tydelig å kunne få besøk, og hvertfall hvis man kan oppfølge ønsket til noen, så jo det helt supert.
2: Åh, det gjør oss glad at du svarte telefonen og var villig til å la dette ta skje, altså.
0: Hva tenker du nå da, Jørgen?
3: Nei, jeg smiler fra øre til øre. Jeg gleder meg.
2: Ja!
0: Hvordan tror du de familiekortet reagerer når du forteller om dette?
3: Tror du det er noen som kjente å bli tjallig? Ja, det tror jeg.
0: Det håper vi selv med at vet du hva, jalousi, det ikke alltid en veldig produktiv følelse, men akkurat når det kommer til dette, da kjenner jeg at jeg heier litt på den følelsen. Vi har jo også hatt en avstemming gående i appen NRK Radio i dag, for vi fikk en melding av Werner. Det kommer en 4-åring frem i alle menn når de ser store anleggsmaskiner. Kan du bekrefte det, Jørgen?
3: Definitivt.
0: Hva med deg, Torøgge?
4: Ja. Det är många som syns att det är väldigt käckt.
0: Ja, men då gläder vi oss på vegne av begge dere to egentligen. Jag tror att det kan bli en kul tur I de store anleggsmaskinene hvor vi feirer drømmen ble oppfylt til slutt
2: yes.
0: med litt musikk fra Regard Ride It, som det Jørgen skal gjøre på den store julasteren. Tusen takk til alle som bidro

0: Daniel och Marcus.
1: Det är siesta som består av oss tre, som den stämmen akkurat nu sa.
2: Jag trodde man skulle säga, det består av förfyllda gärning som heter Daniel. Jag vet inte varför.
3: Nej, mycket, men nej, inte förfyllda.
2: Nej, vet du, Daniel, du är kanske det minst förfyllda människa jag känner. Det vill jag säga.
3: Tack.
1: Förfyllda betyder det att vara dritings.
2: Det betyder att du ofta är full, vet du. Ja,
3: sånn som sa-sa-sa-man. Ja, kjente-kjente-sa-sa-sa-man.
2: For Daniel, for det är ofta när vi är ute och dricker, för exempel, så klarar du, Daniel, det, jag vill säga mästerstycke, och dricker Pepsi Max hela kvällen. Eller ta
3: hele.
2: Jo, eller ta en alkoholfri
3: øl. Jeg er glad i snitt.
2: Ja, men du tar så ofte en alkoholfri enhet.
3: Ja, det kan jeg jo.
2: For eksempel en alkoholfri øl, så du får kaloriene, men ikke bøssen.
3: Jeg bryr meg kun
1: kaloriene. Forstår du den som kan?
2: Forstår den som kan.
1: Men det er sjelden vi er dritings. Hæ? Selv på deg.
2: Ja, meg og Daniel,
1: ja. Nei, vi, jeg er jo heller ikke full.
2: For du er for fylla. Ah.
1: Det stemmer
3: du ikke. Er du mest for fylla av oss tre, kanskje?
1: Nei, på ingen måte. Det er en to gang, kanskje.
3: To gang?
1: Ja.
2: Har du vært full to ganger i livet?
1: Sånn ordentlig sånn ravedrita, mens jeg kjente dere.
3: Ravedrita?
1: Ravedrita.
3: Ok, ja.
1: At man får rave rundt og helt...
2: Nei, jeg var helt DJ Love-drita.
1: Den
2: er fin.
1: Hva er det vi har på tapet i dag?
3: Apropos musikk og sånn, ja. Som vi pratet om i dag, er det Emma Stein...
2: Nå prater vi om musikk.
3: Nå nettopp. Vi skal ha Emma Steinbakken-spalten vår. Mm. En coverspalte der jeg har med en sang. Og så skal dere i løpet av to låter som vi spiller her på radioen oversette den til engelsk. Nei, til norsk.
2: Ja, det er riktig. Og i stad, Daniel, så skjedde det noe rart. Når du forlot din plass, pølsemaker blir ved en lest. Men når du gikk, da begynte du å spille en sang fra din PC. Bare av seg selv. Okay. Og jeg skjønte ikke hvor det kom fra. Så jeg gikk bort for å høre.
3: Du gjorde det, ja.
2: Eller egentlig for å se hva det var. For jeg trodde, for det hadde vært noen menn og vasket vinduet der. Så jeg lurer på om en av de hadde glemt mobilen sin, for eksempel. Ja. Og den sangen jeg hørte høyt da, som jeg lurer på meg, Emma Steinbakken-låten, er det Euphoria?
3: Det er riktig, Maria.
1: Jeg elsker Euphoria, men det blir vanskelig å oversette.
3: Ja, altså, det er, jeg gleder meg helt hinsides til dere skal oversette og synge den etterpå. Fordi det er en så bra...
1: Det er mektig låt.
3: Ja, og så er det jo Eurovision til helga. Ja. Så det er anledning, da.
2: Ja, og så er den jo veldig relevant også, fordi, som jeg har sagt før i siesta, tror jeg at lærerne for mange år siden brukte det som deres streikelåt og sang «Nå vil vi opp, opp, opp, opp, opp i lønn».
1: Hva har erstattet dem Euphoria med?
2: Jeg er sikkert bare «Vi streiker nå!»
3: Vi er ikke, jeg skal ikke gi
1: opp. Pølsemaken blir ved din lest.
2: I tillegg til det så har jeg fått en mail av en journalist som gjerne vil komme inn i siesta i dag og snakke med Daniel Rørvik. Han har angivelig, han vil konfrontere Daniel med noe.
1: Nei, har det vært noen flere overgrepsanklager?
2: Det vet jeg ikke, så vi får bare høre rett og slett hva denne journalisten har med til bordet. Altså.
1: Han får bare komme inn. Det blir spennende. Ja. Det er også tid for Smash eller Bash, der du som hører på P3 akkurat nå kan gå inn i appen NRK Radio, sende inn forslag, så skal vi da som et selvutnevnt panel avgjøre om det du sender inn er Smash eller Bash. Aller først, livsgnisten skal vi sjekke.
0: Siesta på P3.

0: Emma Steinbacken. Bade där, en äkta Emma Steinbacken.
1: Stein Emma Bakken.
0: Stein Emma Bakken. För alltid djupa ting heter låta. Vi, alltså siesta närmar sig slut för idag. Dessvärre.
1: Det är svårt.
2: Klockan ett, ja, packar vi samman sakerna och så går vi till den välkända NRK-kantina som strejker nu. Ja.
0: Strejker på fjärde uka, jag vet inte fan vad jag ska göra längre.
1: Nej, så vi måste spisa mat vi har med hemifrån eller andra lösningar, för exempel den lilla kiosken som är där. Där har de slutat på grund av strejken och servera de goda toaster de hade förr. Så nu har de någon toaster som är packat in I plast
2: och
1: det ser rätt och slett ut som du är på kontinenten. Det ser lite ut som du köper en toast I flygplatsautomaten.
0: Ja, det är väldigt ja. Flygmat vi över det där.
1: Enig.
0: Det är trist.
1: Ja, det är trist, men
0: skönna att
1: vi kämpar för lönna.
0: Ja.
1: Till bönna.
0: Bli enig, det går ut av oss.
1: Ja, men där för den säkert vi är ganska fastspänd. Så jag tror ja. Det är kun vi som taper, vi vanliga folk.
2: Mm. Men kanske det vi ser ja. Att de hör på oss och så får de fortgång I det.
1: Peter Stordalen, ge lite lön till de ansatta. Ja. Du har fader så mycket pengar. Du klär dig som kapten Sabeltan och går runt. Jag snackar om han har sån stygg jacka som man går. Det är nog gå an och se. Jag syns Peter Stordalen är flott.
0: Han är en flott fyr, men han har lite rar klädstil.
1: Men rike folk klär sig stökt. Ja. Det var lov att säga si, lite.
0: Ja, det var lov att säga. Si.
1: Och det är samma som när du ser på sån mättgal och sånt, är det sån är det utklädningsfest eller är det ett vanligt plagg och skue?
2: Det blir en Halloweenfest.
1: Jag är gråtrota.
0: Du är gråtrota.
2: Det hör vi. Steker kött jag har med på festen. Ja,
1: på festdag med.
0: Hvis du som hører på nå vil ha mer siesta, det kan jo være noen vil ha det, så klipper vi podcast av denne sendingen. Den kommer ut, det anslår om en times tid, kanskje.
1: Den kommer før fuglene fiser I morgen tidlig. Det kan vi garantere.
2: Der får du en hyperkonsentrert versjon av vår sending, uten musikk, men med alt det gode innholdet.
1: Mm. Så hvis du på bedre kun for musikken, så ikke det noe for deg.
0: Nei.
1: Du kan lage for eksempel en spilleliste på Spotify.
2: Nei, hører
1: du
2: på radio.
1: Men hvis du elsker... Siesta, da ja. Det akkurat for deg.
0: Ja, det det. Hvis du elsker det, da det for deg. Så gå inn I appen NRK Radio og følg oss der. Det en stjerne. Det så kjedelig å si det, men det må si det. En stjerne du kan trykke på, som gjør at du får varsel når vi slipper episode. Nå får du Sergio Musti.
2: Sergio!
0: Med låta Gunnil og Musti.
2: Musti!
0: Sergio og Gunnil.

Det är Simon Sandén och Astrid S här på Peter Mäskil. Jag ser ju på mig själv som relativt ung, 25 år. Lika och tror att det är ganska smart, men jag tror det finns massa dumt också inne här. Jag syns egentligen det är väldigt hyggligt därför ta en prat med den äldre garde som kan komma med lite goda råd och tips och tricks. För när jag läser om luxmaxing så blir jag lite rädd. Jag har ju nettopp själv lärt vad det betyder. På gäng vi unga lite för långt. Trenger vi att roa oss lite ned. Jag trenger råd, visdom, och det passar fint att jag är här på besök här. Trond Viggo Torgersen. Jag ska ringa upp dig. Rätt ett Chapel Roan och good luck, babe. Ska vi få några goda råd sammen, jag och du.

0: Nei, glad I å feste, men skulk aldri I skolen.
1: Skulk aldri I skolen, kanskje. Og jeg synes at jeg skulle utdannelse, for at jeg hadde ikke mamma. Sånn at jeg var førsten I familien som fullførte universitetsutdannelse.
0: Ja.
1: Men det skjønte jeg at det var veldig viktig for meg, for at jeg skulle få frihet, så gjør jeg ikke Så måtte jeg utdannelse. Men nå tenker man helt omvendt, vet du. For nå orker jeg ikke å ta utdannelse, for jeg vil gjøre hva jeg vil.
0: Ja, ikke sant.
1: Men da får du gjort hva du vil.
0: Nej men sånn, ok, du var en som var liksom, pliktoppfylleren der, men festet også revet deg. Sikkert ja. Mange unge som kjenner seg igjen. Hvis du tenker tilbake til, hvis du kunne gå tilbake nå da, er det noen råd du nå tenker du kan gi deg unge? Det kanskje litt bedre hverdag?
1: Ja, jeg ville ha, det var jo veldig mye dot da, når jeg var unge da. Og husker jeg stod I og vasket hengen og sånn, på et bad og sånn, og det var løftet sånne hjertestriper. Det var bare så forsynt seg da, og jeg stod og vasket hengen, og jeg tok ikke en stripe heller. För jag står ju hur mycket överskudd de har dem som tog då. Ja. De har varit så väldigt sällan, väldigt väldigt sällan varit grusade eller sånt de har varit bara väldigt morsommare och jag kommer att älska det. Jag kommer att älska kokain. Ja. Jag kommer att älska kokain. Därför står jag att ta en sån strippe. Och det är väldigt glad för att jag gick igår alltså.
0: Ja. Ja, det er klokord, Anne Beragde. Takk for du tok det tida. Du, jo klar deg I låta David Bowie,
1: jeg. Ja, jeg har vært gal etter David Bowie. Helt gal.
0: Hadde du plakatene på veggen som liten?
1: Ja, bilder av plakatene. Han var ikke populær I Norge, for han kom nære dancing-flata. Så når han sikkert startet, så var det ikke det mange som spilte den, så jeg unntatt meg, da.
0: Ja, så altså, du var stolt, for du oppdaget han før alle andre.
1: Ja,
0: för alla andra. Vi tror det. Jag tror det. Jag gjorde en Siggy I Stardust. Det visste jag rätt för dig.
1: Ja, helt ordentligt.
0: Fantastiskt. Du tack för pratet, Anne Beragde.
1: Ja, lika med det.

rolig låt. Tove Lo, Hippie Sabotage, Stay High Habits remix. Oj, oj, oj. Det närmar sig sexslaget och jag ska ge från mig stafettpinnen. Det var en väldigt hygglig sändning idag. Det var en önk-special. Så jag är lite galen. Jag ser på mig själv som en önk. För det är på något en slags onkel som är relativt ung men följer sig och ger ting som man kan mena på är av den gamla sorten. Så jag vet inte om jag kan kalla mig en Gen Z, en millennial, boomer eller en Gen X. Jag føler jeg sier bare ja takk til alle. Og det vil jeg også si takk til alle som har sendt melding inn I appen NRK Radio. Fått ufattelig hyggelige meldinger fra alle slags aldersgrupper, og vi dykker ned I musikksmaken til alle ulike generasjoner. Fantastisk. Jeg skulle ikke trodd at Petre hadde den lytterspennen. Veldig artig. Og takk til Trond Viggo Torgersen som kom innom Anne B. Ragde og Hanne Krogs og hans kjærlighetstips.

god ettermiddag, god kväll, god tisdag. Detta här är... Ja, och jag, Jenny, är idag för att hålla dig med gott sällskap nu från klockan 6 och de nästa par timmarna, oavsett

så söt han var. Ja, du kan faktiskt höra att han var söt. Han var 14 år när han var med i Norska Talenter. Jag var 13. Jag blev alltså så förälskad. Och den låten han sang, When I Was Your Man av Bruno Mars, det var min favoritlåt i minst 2 år efterpå. Gutten jeg snakket om, han heter egentlig Adam Gryting, men nå er han mest kjent som Lille Cæsar. Vi skal ikke høre han synge Bruno Mars nå, men heller sin egen låt, Lenge leve livet.

du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.